osana ulize bigambo bino katungamanano nebigambo bino nesokolwa kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire naku zona yesu ngala kitu eyamu okumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide sibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde kabaka wa

0: bisinze erinnya lyo bigulumisa erinnya lyo n'ekitiibwa kyo
1: mukamawalyakwenkana
0: tewali akwenkana
1: osaanidde mukamaosaanidde.
0: You are worth it, O Lord.